0: sobie plałam. Skaczę.
1: Najbolší glasbený mix.
2: Poletný rádio 1.
1: Veď polícia.
2: Veď to.